mundur sangka ing peperangan Prabu Jaya Prakusa. Lusuk ing ngono angaya malah lakune datan wenten malih kang den setya kejaba arsa ngadhep ing kraton timbul pawula. Rajang kepasing lo diwoso geriting atau pas lo dati nggak ukir sengkasikan manut bambingi kabeh ngamamiri geger menggeri.